Oh, Jesus. Of thy protection. Ima kolobo shaya da la bakrasto kaya da. Ela ma kolobo steya da. Captain of Eagles host and God. Oh, Jesus.